ko peta shahia ko barahia ko taqina ko opetsio ka korvia ile ko germani ki armanj jikur cher mazia de ka uta kas de kas jikol ser ko havdi tna ko u hav gertna ko khaya ko tamam viji bi suriye ra ko pesh ker gertna ka gaven ko hukumata suriye bu ko chabandana avrahi u arami walata.

ne derveş dolele keçe emnetim ole gizor izav işte nave erim akrabe emnetim ole gizor izav işte nave emneşte de kone kireş arabi bis çar suni mer kuta navi dali be nave de vesi ve ke emersin ke kona be kuta erde bele kona be de tireji tave bu kade misun khol ya pişi devreş avdi de lali de le kome kasekina ve lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo